0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Der så du med bedre ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bedre kan man ikke dem ikke slå. Man kan jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bedre tid er så til gået af sabbat til 50% i bare sabbat, gengår af til 70% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at den rette 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at der du sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres aftune helt gæld eller gav. Der er så også plus i sit billede.
2: Nu der lige om næsten stakke med at lade det derpå. Et så sødt er det om at sætte kul på sig af sin nerve at Hale Hansen, at det er sat til sidst, der er meget sat i 1195 kroner. Når det er hårdt, der er man sender et stakke med helt gældig med det kukke. Stakke, der er der så der betaler bare med sødt til sig.
3: Utsuktit orinnerolle sikosupit fitness kieli sorafiqeqqanittuq ussaqqarfinernerfinpigastumaanut ataasimmernermit tassimangornermut akerinnitsumik makkunanngaa pillertassaaq kaffi tiusi millertor smoothie sillum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu oqinnerolle silluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor oqimartigaluarpat fitness kielmi ussaakkut sumusartarit Uslop Alsarnersuaruk, Uslop Alsartinginrani.
2: Opus, så det for at finde, da tiginartumik, at der ved rejser søs op på ud, immagut nunamidu, Arctic Expo mod Budarte ud, endnu sivimut, maib det slimane i tyvige, da dunganut, så kommer sit tivibut af det gavuk, angeslatin nuslo, instant linkimik, nærerovfige tilslutit. Opus nækket gjælde med basarannerovit, imaloni tjenerslutit, unge, telefon, 32-32-13 Opus Sida kan nok ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at være natto.
0: Nanok FM

0: Du samler Nanook FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med mig penge jo er nede i min mærksok. Nu er jeg kastet ned i et lille aftaksin nærsløn i lo. Udlukket mærsløn ikke, og nu er min lovet at tage til min kæsange til nu har jeg kippet 6 sekunder til momenteret. Sidst om at du har nu tukket søsag rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

sidder vi og ser København og stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: Den rejser.
1: All right, fellow. Så vi tager jo, vi tager.
0: Lad os jo være. Lad os jo kunne ikke i dag.

0: 100 MHz. Nanoq FM.
1: No motile semik ile masahut.
2: Sapame mai pingayuaniti imimersoq. No yaqarluni siallilaartarsinnaallunilu ullukkut marlunnik unnuamiluataatsimik kiassangatinneqarpoq. Anoraakippa siksikuntimumiitserit sisamattungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du sang nach Bett, nenn noch FM.
1: Du sang nach Bett, nenn noch FM, 100 MHz.
2: Nu må til det samme gille mig så af.
3: Så bare med mig binger jo en idé i min mærsok. Nu er jeg rart lønne sig, at jeg lagt aksen nærlån i lo. Udluk godt mærlån ikke, og nu er min lort at til mig giver sang af din rakbog. Og nu er jeg ikke på 6 sekunder til momenteret, så som at du har nu tukker sus og rakt af sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: 99.fm plus en appel.
1: Nuu mutsi lesa miki limasaarut.
2: Sapami mai pingayuaniti imi mersoq. Nuu yaqarluni siallilaartarsinnaallunilu ullukkut marlunnik unnuamiluataatsimik kiassangatinneqarpoq. Anoraakippa siksikuntimumiitserit sisamattungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nano FM. Biler i Saruti.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nano FM.

0: lytter til Nanook FM. Nu må til det simpelthen give mig sig af.
1: Så bare med mig binger jo en idé i min mærksok. Nu er jeg rart lønne, siger jeg til at tage sin nærlån i lo. Udluk godt mærlån ikke, og nu er min lort at til mig giver sænge til den rækbog. Og nu har jeg kippet 6 sekunder til momenteret. Sidste om at du har nu tukket, så jeg rart det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

you're so fresh.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhvervet, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: nappe.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Så bare med mig i penge jo er nitte i min mærksok. Nu er jeg kastet ned til at lide at tage sin nation i lo. Udluk godt maslun ikke, og nu er min lovet at til mig give sig at til nærk på. Han nu har ikke på sig sig kun til mig med til rigt. Sidste med tunge andet tukker, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nano FM, Pilarisa Rutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet en gang i dag så den musatit bilen kan nå det med kærlu. Men gå du på rejse i sabbat. Bilen tit er sat til kugget er sabbat til 50% i bas sabbat. Gengår har til sinut 20% i bas sabbat. Bilen vidt så der rejse når ene er kun nået at den rækket 30% i mig er gået til barut i sabbat. Bilen ikke at tak du besigtet 10% i barut i sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når det gælder eller gør. Deres auto plus lidt billigt.
2: Medaljon lister stakke med af lartet derpå. Esser søtiger du med sikkert besiger sin nævet. Hempel Hard Racing Extra 250 ml der med lad 449 kroner. Nikke hovedet der med slænder et stak nækket gælde med det kukket. Stak, der med dæsut der betaler på med subsidier på.
3: Ushutit orinnerulle sikusupit fitness kieli sorafiqeqqanittu ussaqqarfinernerfinpigastumaanut ataasingornermit tassimangornermut akerinnitsumik makkunanga pissertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothie sissum ussaami taassartilluaruit ullornukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulle sissuit misiissaatillu anuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor orimartigaluarpat fitness kielmi ussaakkut sumusartarit Ullup Alstarnersuaruk, Ullup Alstartinginrani.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en artumik, at der vil rejse sig sig på ud, imakud nunamidu. Arctic Expo mod Budartiut, endnu sivimut, maib det slimani i tyvige, det unganut. Så kommer sig til vi putt af det gavuk, engelte til nullu, instant linkimik, nære overfige til slutit. Opus nækket gjælde min basis af randene og ud, imaluni til en slutit unge telefon, 32 32 13. Opus sida kan nu ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at nå
0: FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 20% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må du lade sig med gille mig sig af.
2: Så bare med mig pinger jo an i det i min mærsok. Nu er jeg kastlen i siger til at tage sin nærslen i lo. Udsluk godt mærslen ikke, og nu er min lort at tage mig i sænge til nærkbog. Ano ka kipa siksikon si mumitsirit, sisa matungano tsukka susakaktasa.
1: Vær udsigten for Nuuk.
2: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу периарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Medaljonen er så stærk i midt af lartet derpå. Es er sødt til at lave massakker på sig af sin navn, men Scott Gavaya synes, at der er meget 799 kroner. Når der er hovedet, der er slændet et stærk, når jeg ikke er lidt med at gå givet. Stærk, der er med dig, der er betalt op af mig, synes jeg har brugt.
3: Ushukit orinnerul sikusupit fitness kiel isorafiqat qanit tur ussaqqarfinernerfin pigastumaanut ataasingornermit tassimangornermut akeqinnitsumik makkunanga pissertassaaq kaffi tiusi missertorsmuti sillum ussaamit aassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerul silluit misigissaatillu anuniakkat qaninnerulersoq ullorlunni teqqanor orimatsigaluarpat fitness kiel ni ussaakkut sumusartarit Uslup er sammenhørsjuarok. Uslup er sattinginderning.
2: Obus, så det for at finde ud, det tigger natdomik, at der vil rejse søs op på ud, imme gud nunamidu. Arktik ekspor mod budarte ud, endnu sivim mod, mig op det slimane i tyvige, der dunger an ud. Så kommer sit tv bud af det garuk, engelte til nuslu, instant link i mig, nære overfige til sluttet. Obus nækket gjelde min bæs, der render ud, imme lån i tjener sluttet. Unge, telefon, 32-32-13. Opus Sida. Kan du ikke lade op at låne et, at det vil rette til at nå dig.
0: Nanoq FM.

0: Neyse.
1: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear kviltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
5: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, bileri saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engang sådan et af sådan nogle sager, bilen kan nok ikke dem ikke slå. Man kunne jo bare ikke finde sig i det sabbat. Bilen tit er så tit kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gengår har til sådan 20% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dog nok 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at dog du sagde 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også kugget deres autoen af et gæld eller gavn. Deres auto plus illet billet.
2: Nu taljon nisser stakke med alertit derpok. Esser suteret om at sækket besiger sin navet flyger Vortex 04 kassisut 10 liter der med lad 999 kroner. Nekrehovet er dem at sende et stakke nækket gjelde med det kukket. Stak, der med dalsu der betaler på min suksesis opbud.
3: Ulluutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili illuqarfiuqat qanittuq ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasimmornermit tassimmornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaaq kaffeeq tiusi nissertorsmuutis illuun ullaamiit aallartilluaruit ullo nugittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misiissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanoq orimatsigaluarpat fitnesskiilni ullaakkut sumusartarit Ullup Aslarnersuaruk, Ullup Aslartinginrani.
2: Opus, så det for at finde, da tiginartumik, at der ved rejser suges opbudt, immakut nunamidu. Arctic Expo mod Budartigut, endnu sivimut, maib det limani i tyvige det unganut. Så kommer sit tivibut af det gavuk, angeslatin nullu, instant linkimik, nære overfige til slutit. Opus nækket gielimi baserannerovit, imaloni tjener slutit unge telefon, 32-32-13. Opus Sida. Kanon ikkalu oppelluunniit, ette verattit tiuaa nattu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: No mochi desa miki de masahut.
2: Sapa me mai pingayuaniti imi mersok. No yakarloni si silar taksin nasunilo. Ulukut marlunik unno amiluatatsi miki esengatin narakpok. Ano ka kipasik si konti mo mitsirit, sisa matunganot sukasu sa kaktasa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engelsk i dag, den nu sætter bilen gerne rigtig meget til. Men gå du på rejse for sådan et sabbat? Bilen tit er sat til kugget, er sabbat til 50% i bare sabbat, gengår 80% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende, er kun nærende at den 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at du sætter 10% i bare ud til sabbat. Bare så gerne også gå i deres auto når det gælder eller gør. Der er så også plus i lidt beslutning.
2: Nu der lige om næste stak i midt er lagt til derpå. Jeg så så til at med sikkert besøger sin nærve Tali Hansen, at til rejset tydeligt sit dame er sat 1.195 kroner. Nu går hårdt til dem at sende et stak, når jeg gælder middag og gæld. Stak, der må tage sig, at vi tager nok bare med tydeligt sit opbud.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhvervet, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Enox.fm, Susanne Nappet.
1: No, mutta sille se mikki ilma saavut.
2: Se päämi, mä ippin ajoin iti imi mersok. No, ja kasloni sieltä lahtaksin näin ilo. Ullukkut maksunnik unnua milua tätsi mikki essänä sinne rakpok. Ano raakippa siksi kunti mun mitsirit. Sisämättun äänyt sukkassu se rakkassaa.
1: Vää uusikten for nuk.
2: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanook FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 20% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilari saarutit.
1: Таасаартуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Nu der lige om næsten stak i mig, er jeg lagt til derpå. Efter så til at du med sikkert besøger sin nævæk, flykker Vortex 04, kastlæs ud, 10 liter, der er med lagt 999 kroner. Når du har hovedet, der måske sende et stak, når jeg ikke gælder mit kukket. Stak, der måtte altså da, bitte tage nok bare min sushi-sapud.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må du lade sig mig gille mig så af.
2: At der er sin måneder med mig, hvis jeg så meget i det, min mærksom. Panel nachtunni nu ja kahtunni, utlukut mahtunni kunnua milu, atatsi mikkiä sängätin nakapok. Anu raakippa siksi kun simut miitsarit sisämättunganut, sukkassu se kahtessaak.
1: Hver uusikten for nuk?
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bett Nanok FM. Du sang nach Bett Nanok FM 100 MHz.
1: No motilessa mikili masahut.
2: Atasing monnami maipsi samani ti mimersoq panernarluni nuiaqarluni ullukkut marlunnik unnuamilu ataatsimik kiassangatinneqarpoq. Anora kippasik sekuntimut miiteritsi samattungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Megahertz. Nenok FM.
1: J-Lo.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhvervet, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må du læse mig give det mig sig af.
2: At jeg siger mon nom, mig er psi sammen i det min mærso. Panel nætterne nu er jeg kærlene, udlukket mærlene ikke undnu af milu. At jeg siger mig give sig at den er rapport. At nu har jeg på 6 sekunder mod mig til at sige mig tunge anut, så kan du så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilari Saaruti.
1: Der sagt du mig bedre end ikke, hvis jeg ved engelsk lander i deres opdænge særligt, bedre gavner ikke dem at gøre. Man kunne have det bedre for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket, at så har vi til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende, at kunne nærende, at der er 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke, at der er sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af HGL eller Garum. Der er så også plus i lidt billigt.
2: Nu taler jeg om nisser, stakke med, og så til derpå. Esser sødtager du med sækket besøger sin navet, flyger Vortex 04, Kassisut, 10 liter, der er med lagt 999 kroner. Nikke hårdt, der er med sændet et stakke med hætgjæle med det kukket. Stakke, der med dig, så der betaler bare min sødtisse opbud.
3: Utsuktigt och när hon sig också bit fitness kille i för att få kanit och så kvar för någon av fimpiga stora nuts att jag sin någon med till sin någon mot att jag ringer till mig man kunde ha pissat det sak kaffe tjusi missar tors mot i sig som och så med det här sagt till så har vi ett utslag nog i tuffigen av sin nävet att kassa ut till så och när hon sig så vidt missar sig sig till så är man mycket kan inna hålla så utslag så ny det kan och och man ser det vart fitness kille med och så kod som har satt rätt. Uslup er sammen og slår og uslup er sagt ingen indrænding.
2: Opus, så det for at finde det til i natten mig, at der vil rejse og slås op på ud, imme gud nu er middag. Arktik Expo mod Buddha til ud, endnu siv imod, mig op det slimme er nede tyve i at det unge er nødt. Så kommer sit til vi bud af det gav, en af det til nu slå, instant link i mig, når jeg overfikker til slutit. Opus nækket giver lige min basis og rander og ud, imme lønne til at når slutit. Unge, telefon, 32-32-13. Opus, sida. Kan du ikke have lov at slå ned, at det vil rette til at være natto.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må du det samme give det mig så af.
2: At der er sin mund om mig, mig er så mange det i min mærsok. Bænder nattene nu jeg kastene, og lukket mærsene ikke under mig. At der er til mig ikke sådan at den er rapport. At nu har jeg på 6 sekunder mod mig til at sige mig tunge anud, så kan du så ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kr. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

What?

0: Dus aan naar Pet.
1: Nano FM.
2: No moti lesse me kile ma sahu.
3: Atasi mon nami ma ipsi samani ti mi merso. Panel nachtunin oya kachtunin. Utlukut machtunik unu amilu. Atasi mi kia sangatin narakpo. Ano ra kipasik si konti mut mi tsaritsi samatunganut. Sukka susakartasa.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgengiver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset hvad.
0: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa Megille mig så havde.
2: Jeg kan sige, at jeg ikke har været så meget i min mærksok. Jeg har været i min mærksok, og jeg har været i min mærksok. Jeg har været i min mærksok. Jeg har været i min mærksok.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear kviltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Time!
1: Nu må de læse mig gille mig så af.
2: At der er sin grund om mig, at jeg siger mig, at det er min mærksok. Bare når jeg er nødt til at jeg er nødt til at jeg er nødt til at jeg er nødt til at jeg er nødt til at jeg er nødt til at jeg er nødt til at jeg er nødt til.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: Nanok FM, Nibilak Sukat, Dusarumi Nachtut.